With the MC zajedno sa Biz & Honey. Show me love na 11 po 10. Za onije koji što vlegova dva prostorija i odednaš se nekako ima poveće energija. I koga konečno ki si kažeš dines ko sam svoj ili svoj, baš mi je dobra taka. Hunter X ima jedna fina ubava pisnička koja što je hit na radio. I slušaj me svega. Golden.

Slušaš Rabotno vrijeme sa Jelena na kanal 77. Zdravo! 072-607-777 na Viber, aktivni dineska. Viktorija Velju Živance su kanal 77 do deka vuzi neke štip. Taman muzeće je dobar fluid, popat nema da ti bide lošo, sigurno sam po to. Daniel pak javo vo teren ima zastoj vo sobratio ti to aresan ukritka i silu izbišta. Veli se sičat golemi drvija na patot, pa tamo ki ti treba malko poveće trpenije i dobra pesna do deka ima zastoj. A takvo nešto dobro dođa od Hugel i David Guetta.

esta vida. Marshmallow y Farucón. Še hitač to denuncija, kot da si na otvorem padcu spuštenje stakla i bez plan kada odeš. Samo fina, dobra energija i ušte po dobro raspoloženje vtornički. E sve kada mi kažeš vistinski, ima li neko je lično što i da pomine vreme, pak ti se vratje vo mislite? E pa za tije vrski što ne se zaboravat, Maroon 5 dajat so This Love.

0: One Republic Timberland. Apologize live na radio.kanal77mk. Нашиот веб плеер каде што имаш опција да си бираш 9 жанрови на музика, да си слушаш што ти душа сака и да си уживаш. Инаку вака мајски во Штип се одбележува денот на медицинската сестра. Не денеска, ама добар повод за да се отвори еден муабет. Да видиме кој во Македонија има најголем притисок кога ќе види медицинска сестра. Во стил онака стоматологот, пака и гинекологот, урологот или класика онакоја што треба да ни земе крв. Кој преглед ти е онака хорор филм, а кој доктор ти е, тоест каде кога одиш на доктор ти е компрозона? Ајде на вибер. 072-60-77-77. Јас сум од оние што уживаат кога одат кај стоматолог, се до моментот кога ќе го слушнат она бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз
1: Обезбедете се со мале шпелети од Andon Company Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Energično i dinamično sa G. Bovin, Billy Williams. Nikente, ja slušamo evo popodne s Angela. I vaka ritmički slavi me kraj na ravotno vreme.
1: Popodne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

Doubt, It's My Life. Na 10 po 16. I 12. maj večer bo počnula polufinale prvo od Eurovizije. Bez Makedonija i Godinava. Pa tukaj mi je dilemova, koja evrovizijska pesma onaka ušte ti je hit ili ušte ti je cringe ili celo vreme si je podpripnuješ pod tuk. Ova je od onije pesni koji mi se apsolutni pobednici i mi je vo kategorija evrovizijska himna. Znači jedna od tri. For real. I definitivno ušte si ja slušame i po svadbi, i po veselbi, i toa kvalitetno znaje da ne razmrda. A totalen cringe mi je baš ova. Verka Srdučka. Onaka zabavno je da je slušaš do duša, samo nikako da ne gledaš što se slučava na scena. A ima i ušte pesmi koji sekogaš jednaš i za sekogaš ki gi pejeme pod tuš i nisam onaka evrovizijski evergreen. Za mene to je ova.

0: emociji na maksimum. So read all about it i MLS and Day zadnje. Ajde, da smijenimo pločo malko. Da pojačame ritem s Bruno Mars, I Just Mind, nije slidna. Da, hit od njegovijot posledan album, što ekstra dobro minuva i na svetskite listi i kaj nas. I velat, mnogo želo pojke mu se na album od ova, barem ne razmrda. Ja slušamo za kratko.
1: Abe, mi treba novo promo za utrinsko šovu su Hristina.
2: Pa ajde, što da kažem?
1: Nemam nikakva ideja, ej.
2: Pa ostaje lujeto neka si kažat, teka možem da si poračuvat pesni.
3: Ja sam Katarina od Skopje i danas je Budima Makedonija so duper i so tebe ne gledam sad.
2: Teka možet iskreni da si pidat za se?
3: Se vrtam na zidot i gledam linčete sakam. I prosto ne mi se veruje, zaradi to što toj sam ne se saka, pošto ona kad nam krnili.
2: I stavi neki kompliment za kraj.
4: Ovo je najdobroto radio, radio kanal 77.
1: I dobar si, ej. Bravo, imame promo.
2: Utrinsko šou su Hristina. Sekoje utro od 7 do 10 na kanal 77. Popladne

0: Runibet, mjesna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašnji farmi. Runibet Strumica.
1: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.